yi makkat ci bitika yi ba ma ci da ko tijel ñala ma nangam ma ra ko wax ñala ma ci ko ci dama mi jaar ka ma la ko ci ne la ka ko la ci ne ci kan da ka ma sha ba ci ne ñu na den ngara

tua casa te liado. La vaya de ñona. La vaya li ñu noko mo ma gaw fulay do o hawa do na ci ko do diine na to l'islam ya law. Te do diine ma. Ñu ken mu ci def ñu ci def ci saara te mako. Ala te ko mo ko ci ay wul wal ñoo ba. Su ñu ñu ka gëna ci li gam su ne gëna ha te ko. Aba jale ala tay ko. Ni def makay ma di ko ay ko ko te tam ko sa. Ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko